0: Whakawhiawhia o pito e sisi lava mea koe tau whanau pia ki he kau whanongo kau mafue kau pe nolo poni ko sisi finefo ki koe palestenia o e basketbolo koe atonga whakawhiawhia e ne tare whakawhike kau mai ke polokalama poni o ku kau atu ai o te iahawhi au hi vave mai o kua manake kau kia whanau sisi
1: koia koe tau timi kone whanau whiawhine oku nanau qualify i December he tau ko osi ke whi auhi kone Commonwealth Games a manake whakahoko he mahina katu u ki Glasgow i Scotland. Aia koe koe tini koe ni koe si poti voko e ni 3x3 na toki ka mata wa inga i pe whi auhi a ia tonga a ke tā te whito ki he tini kone whanau whiwhine i he novema o i wāwhi wa tōlu. Aena nā o fuafuada inga ai i he Pacific Games i Solomone i wāwhi wa tōlu. Aena pāreo tā wakai ki e taimi, koi wāwhi wa tōlu ki he tisema o i wāwhi wa nima, e whai tā o koi ni ua pe, na si lawai o qualify a tonga koi ni ki he sipoti koi ni komuni ueli. Tōku whakawhiawhia au pitoia, koe ngā koe fwoi waha taimi nou nou, kai lava o awe ai a tonga, ki si poti kona o tau ilo i katoa pe ai komuni ueli, koe ofi pe he tonga koe olimpiki, poku whawhiawhia au pitoia, au amanake whakahokoia, i he aho, i siulai, lele ai ki he aho tolu mahalo o ākosi. Mahalo.
0: Whakawhiawhia au pito ia e sisi ai ngā aue kumou whai i hono langa pa moe poupo i e tare niti o e whanau. Tau tau te whita whoki koe whainga wainga koe niu koe ke fu o whewhe e ne mana koe ai tonga pa koulawe i peko ka mata ke a koe i a basketbolo i tonga. Oku i ai nai hawha ahi ngā polo ka lama kumou whotutu ke whakahoko whakaloto whonua i tonga ke whakamanako ki he e tau whanau koe i tonga ai vainga koe ni basketbolo?
1: Iyo, koe ka mata mai whoke langa ngā ue ko eni ai poate koe ni lolo tonga, na ka mata i he sanwale wa whi ua ua, e ono langa koe ni. Pena e, na ulaki whahako koe ngā ue, mo si manatu pe, hangie pe koe ngā hi si poti koe a tonga, o kai ke si ai, hase niti o ko kai ke se onga si se niti ke whahoka ke ngā ue pena e whalewa whakakau kau koe whi mea ku ua uloa ki koe tau no fotokanga i ke langa i si poti whakaloto whonua pe koe tau si o ke tawha aki ko eni international pe koe ngai whi auhi koe ni koe whakamaman lahi pena whai whakau kau e poate o nau pihe mahalo kusai ke tau kamata i international law. Koe ngā ke langai ai si poti i whatua puleanga, kai uma a ke mahino o kulava o whi auhi a tonga he international law. Mui whahinga whaka amu pe mui whakau kau, te ria nā lava tawhi mai ai ha monu ke timi whakafonua, kai uma a lawe ai mu ngā ue, mui langa ngā ue o amanake whakahoko i whakaloto whonua. Na i alele pehen, na i whahoko mai kau koe ni ai ngā ue, pe a hoko atu ai, koe whaka amu uklere pe whanki polo kalama, whanki polo kalama whakai loto whonua, ka koe whaka amu ke whotu u lelei ai ngā ue, ke huko a ngai ki he ngai api a ko, ke whanau, longa i whanau koe koe tonga. Koe ngā pe, ke te langa i ke hoko ai basketbolo, kwa toi si poti wakau atu ki ai o tmahino ka atope tau ngai si poti tu uki mu a ai tau akapulu kai uma a ni te polo kakoi hoko mu i basket polo ko hatoi option ke fili ki ai e tau whanau ai oku okulele pea ngai polo kalama kakou kai ke fulahi o hangi koi ni o koi ngai ngā au e koi ni oku tau wakai koku amana oku os whakahoko e akapulu ka maa ni te polo, ka koe whaka amu ki ai piha aho e tu umo unga pepa mo ai basket polo o hangi pe koe ngai si poti anga mahimi. Malo.
0: Malo pito e sisi pe o kumahino pe ai ta faraki ko ia ai tunga ko mo hanga fili ai ka va inga me muri ko wi ko kina tolu o sia ko ile le kina tolu pe a i kai ke nau i tu unga ma o lunga o i basketbolo ko wi ke nau fi au hi o ku tausio o ku ia e ola le le pa ko nu tausio mata pe ki ai pe a hange pe ko fa tala noa ko e tui maha o ku tofu hia pe ai ngai whanua Pasifiki i he vai vai whakapaanga i kai ke lava i o malawa i ngai whakakaukau pa mui ngai whakatutu i ngai whakaamu ki ono langa hake o i ngai sipoti i tonga. O kai tala monunga kia teki motou tu kehe kau pe no lopi o kaha taha kia hane whehu i ki he Palestini basketbolo koe atonga.
2: Iyo, skau ki hawa te, sisi malomua e ngawe mihena pa koe tahene tāna whawhiawhia. Kua ue tau whanau lo kolo nau wende nau ngā te au. Koe whiahe koe ni ne kawad mā whanau me tō preanga, kore mōre sisi?
1: Koe e whanau tonga me tō preanga.
2: Iyo.
1: Iyo. Iyo koe whanau koe ni wa inga, koe whanau me tō preanga, koe whanau tonga, nofo tō preanga.
2: Iyo, koe whamaloa te hanga lahi mōwhai. Ya ku famo nge au ke taimini foke hispoti ku hange ke tala no ku ke hispoti tu ki mo a pe foki mo ta manako ki ai ke akapulu mo ki mo nai ben ke ka ku asi mai foki mo e bonto ilo ke tole tu nga faka paanga o ku ma o pia me basketbolo pe mo tu nga faka ekonomika he taimini foki o ku of sports versus economics, eh? Koe whakakaukau koe ne kumohanga aiki a te whanau mei muri, tau au si ae tunga mālunga koe ni. Ea koutui koe economics e daimini unau hanga nau tōlo purei o te saite fate koe of sports, eh? Ea koutui pe mua manaki o tau lotu pe ki ae ke iaha taimi e whainga maari whakapaanga ke lava e spoti koe ni o ako i tonga. Ya ke te pulaki pungi spoti to. Tala mono atu preseni. Sisi nga beheke ho komiti mo i whakalere ta u komiti pasketi polo mi to. Malo.
1: Malo apito. Iyo
3: malo.
1: Malo apito.
3: Iyo. Kataki. Koe kua mana koe sisi koe kaikeha me e fi whakakwaka koe pou e pemo i whakamalo. Pea, I think he taimi ta tau pe o kuai ai ku oho vaere i he ona mai koena ku tau ngā unu ke basketbolo, pia tau te fito ko e kamata atu koe ni koe, koe whanau mei muri ni. Ka ku, i he taimta tau pia ku whatonga e pe i he tatau pia mui atakai i o Nusilani e tani mihang eko, te i tala watata ake pia o mau api ku whatonga e i a e tau te fito ke ki i whanki i week 15 ne. O ku, katonga e pokamata ke nau sa ia he mamata koe ni he tarifito ki he basketbolo ai pānau whewhine hange ki he i mei Amerika tarifito ki ngā iako. Pe oku whawhie maari e pe ku i he tani tau bebe oku whawhie whia e whanonga tu koe ni oku kamata mai moi ai ku koe mea oku ko whatonga e Nusilani he tai nimi hange peko tau tala noa a e manakoa anga maheni kone a ka pulumu nga spoti anga maheni ka oku toi ongo he a ka pulumu o si maheni noini a e te au au hiko komo e rugby league ka oku toi kamata ke sio a e whanau i Nusilani tau te fito ki he ngahi zipot ke ku kamata ke awa mai a e ngahi matapa ke a tau te fito ke hange koe lau a whare ako ke tawhaaki, ke professionalism, eh? Ka ko pehe ko mahawinga ia maari a pito, ta ku okua e amanaki e tupulaki spoti ni tong, ko hinga pe ku, ko tui pe neongo koe kwa kakai ta tolu tau pehe, tau mau ai whahinga fisiko no mau he kakai o Amerika lo loa mo, ka ko ilo iko e tau whahinga natula agility, I think, koe maha koe whirea pe te lawa o whakakoe pa ki mahoinga maria na whakatonga ki he whahinga na tūla o spoti basketbolo. Ka ke, koe atu pe pou mo whakaamu na hangi pewe lau a whareako na hataimi e topula cash for koni tonga pe hawa ko hamata pa ta ha ki e ke ex ke io ke ma winasia e tau fa na o ke ka hau ko e te malo
1: malo pito mana ko tu la ko ma oni au pito ke tau va kai ko inu silani o ku topula ke au pito e mana koa o e sipoti ko eni ka weni i he sipoti o ku vade au pito i he si oko koni ai vakai koni ai tau matau tau si poti i nusilani oma a ene tutupu. I ene pehe ku vakai koni ki he ki ti tau timi si frafonua koni nai lava atu ki New Caledonia. Ko timi koni ai whanau tangata. Ko whaitoko whana i he timi. Ko whaitimi ka atoa. Koe tamaiki, koe whanau nuusila, me nuusilani. Kai uma a koe tindikoni ai whanau whiwhine, pe Amerika koe whoi toko nima. E pau ku, koe whaka amu, tau wakai koe koe ki ai, o tau whaka amu ke tupu ai sipotini i tonga, koe lawe koe ni ki he economies, he. Koe ngahi, tahai ngahi monu ia, I he sipoti ko eni, koe lawa mau koni koe ngai scholarship iako ki ngai university i Amerika. Koe toko lai katoa oi whanau o gnau wa inga I sipoti ko eni, o gnau mau scholarship iako. Paka tatau te fito ki e timi koni ai whanau tangata, koe whi toko tolu ai na anau scholarship iako pe I Amerika. Ai au ta e totongi, koe... Ko tō lahi a nau tōlu, koe full ride scholarship. Ai koe wha nau tōnga kukuk nau wa inga kuk nau nofu, nyongo si e nau taka muri. Na e wha nau iki nau tōlu, pe na e ohi ki nau tōlu, nau tutupu hake I muri. E ka oku, koe taha ngai ngai ako pe koe culture ai tonga basketbolo, koe ni whamahino ka te ki nau tōlu. Neongo nai si na ke tutupu I muri, Kau kai ke pehe ke si isi I ai ho o tonga. Oku ke kei tonga pe koe. O tatau pe pe a mua taha nai si whanau I pe nai tutupu hake pe I tonga. Whaka amu ko koe ni po koe tau pehe koe long term goal. Taha inga hi aini ko koe mo o whaka kau kau I he poate. E malawa pe ke langa I kai sipoti o tu umo unga I tonga. Koe ngā hangi koe ni koe whakatala noa, ke maua whainga maalie. E whainga maalie, uroa ki pe. Koe ki tau ila tau tōreo, koe taha kau tūki mua he sipotiko eni I Amerika he NPA, ko Stephen Adams, tūnga ane o Dame Valerie Adams, o ku wa inga he NPA, contract ki nau miliona. Koe ki tau ata tōki ai, ka koe whakakau kaupi, Te rea na wai pe ha Stephen Adams ia I tonga he taimini. He, o ko te ki ke, whangataa ke tau ilo pe o iai pe I kai, o ka pau he kai e tupula ke sipoti. Ka koe ngahi, tau pe koe ngahi matapā, ka koe mo ngahi manu ia, I he wa inga I o I sipoti ko eni, koe whainga maari e ako. Ka maho inga o pitoia, tau sio, e tale niti, ma oi pe mo e ako. Pa mo ngai whainga maali pro contracts, koe ngai contract ki muri o hangi pilk tau anga maheni, e ngai si poti koe ni, tatau te fito ke Akapulu unioni, pe mo e rugby league, ma oi ngai contract ki ai whanau ke hoko atu, ai e nau wa inga, pe mo ha hoko e koa matapā, ke ha feeling, like, you know, ke ha economics, he, ke tauhi ki nau tō, koe tale niti, mo Korea. Malo.
2: Sisi, sai pika o te ki feo I atmui a wha wale wale pe linka. O ku tau whenga, u ilo I ngā whakene ai tu ki mu ai lava me e tau whanai to pule anga. Ko tau whenga whakene ke lava o pusia ki pia ki whakato whaka tu pule kina e ne mana ko ai tonga. O tu I pe kuko o si nakamata. Ai tau koe pia ho loa. Ko nu silani whange ke whamantala a linka o ku oku bawe au tito. Pepe, tau kauta mai mai tau whanau, ke coaching, o tau tuki mua ia e waifoha o o whaos māma o stelea au kito pai aku aku nak mak pergi de career mana pergi ki feo pe ko fa tu ko inga ko palestin ko e tonga basketball association o ku fe fe ha a wa ha to ko ni pe de ta sa pe pe pura ma ki ki la va be de ki fa bu to io o ku
1: po po le le o pito e ta sa no ki ka uma a ai pure anga the Vakone Putunako Ministry of Internal Affairs. I time we gonna go how quite going I fe auhi. The Fakikoni Fakahoko Naui, Fakalotofonua itong ihe Fakalele Kone I fe auhi pe itonga ma ilonga ifa nau. The Fakikoni development. Development or sipoti. Oku na popo lahia pito ai ta sa pa kai uma a ai mia ke ta fa a ki ko ia. Hello.
2: Hello pito. O te pio wai a mana ki rei tau a mana ki rei ke ka uge ola e ke hawala ka sipoti hen. Pai toko nia. Pampi te lahia ka ka sports a ki o toko nia ke. Malo pito. Oia bimia, oia bimia. Alo Sisi.
0: Malo pito Sisi pia ki mua peke ke tatau mai Sisi. Oko lawe e foki o fuatala noa koe whanau koe ni, koe whanau mi New Zealand pa moe whanau mi Amerika. Pe oku tonu e maumau pe ikai ki he whanau koe te nau whafofonga i atonga, ko pau ke nau riliu tonga, pia nau toki lava o whafofonga i atonga. Koe ha e tu koe ke tafaaki ko ia sisi na e whaingofua pe ngai mea ko ia na e fie mao he tafaaki ko ia?
1: Iyo, ko ia, koe lau ko koe ni ai fiba, ai a koe sino pule, ia ko koe basketbolo o whamaman lahi, o ku pau pe ke nau koe tawa inga kotoa pe, o pau ke tau hold a basporti o i whonua funua ku nau whafofonga i. Ai koe tau whanau wainga, o pau pe ke nau pāsi pōti tōnga. E ta whaake koni koko e ke ma uae pāsi pōti. O ku whakawhai ngō fua au pito kuma hino pe ai fōnga i he lao. Ai o pua hoko fōki, pau ke lisisita nau tohi tau. I tonga pe a kapata kuma ukoni koe a pāsi pōti. Au whai ngō fua au pito pe ai fōngā he oku mahino. Mahino pe ai tu uko koe a lao pa oku lava pe ke ma oe ngai pāspoti koni koe koe e tau whānau.
0: E o whamalo lahi atu ki a te koe sisi ai kau mai ke polo kalama oi pōni pe a o atai pe tala monu ko hui koe ngā au elelei umu whahoko pōpou ki e tale ni te tau whānau pe koutui o ku lahi au pito e tau whānau tonga i New Zealand ta tau pe whewhine mo tangata na o manako ke wa inga basketbolo pe a koe tahain ha whainga maari e ka ki nao tolu kai kai ke nao la vātu wa inga ma New Zealand o ku ia i pea matapā ke nao hū kia i tonga pe a koe ni kua tā e tonga e ulua whime he Pasifiki ke nao fufua kau i he tuu ki mua i he basketbolo me i he Pasifiki tala te fito ki he qualify ko ia ki he World Cup i tua i a whonua ma vahe me New Zealand pe amo Australia i he Pasifiki tala monua tu e sisi pe amalo ko tui te mau te iai pe taimi te mau toi fetu tāke atai ki a te koe ki update mai tu unga o iai te utewe whānau ki mua i he Commonwealth malo ka ke po uria
1: malo au pito po uria
0: malo au pito sisi e kau tangata hange utau ki i whakalolongo i he tō atu e wha inga ai whanau basketbolo Na iai foki ai amanaki ke kau mai a pitikeni fungawaka pe a mopatiola mapukawa me i he timi akapulu liiki ko ia unaulotonga i Australia under 16 en ka lolotonga tau tatari ki ai o ku kau mai a sa teki a veikune me Timaru ko e toko tahani ko e toko nfaya ko ia i he Timaru Boys i he timi akapulu ko ia a first 15 ko ia Timaru Pia te tau anga pe whanga maria koe nika sa teki koe uhi kene o mai haki I whakamatala koe uhi koe unau ka whokono o me whana wako koe ia me tonga o mi skolasipi o va inga I Timaru. Pia te tau pepa mo ki nau tolu unau omo va inga whakalapu. Sa teki, malo e tau mao e whafini pia malo mua e tari whakafi ke kau mai ki he polo kalama e poni.
4: Da, malo pito. Malo pito e... mau kai ngā māli. Iyo, ki mua pepe a pate ki whakaroa a koe. Iyo, ko kau peau he ke kau tokon whai a kokon koe he Timaru Boys High School I Timaru. Koe ta unia nai me mawe scholarship e ua kana e fie mau pe ke o mai e ngoleka me tonga. Koe I e fōu e ti, kana e mau e whenga mali e ngoleka tonga, koe ki leka tahna e ako I atele pe koe leka tahna e ako I lia hona. Pe koe koe taimi pene, koe na whao mai pe ki mua, ai kaule katonga ki Timaru Boys aki pe skola si pimo me pe na ki tu umai pe ko ne to ho ko atu pe ko ko e ta uni pa na ke mau lewa ke to ho ko ho ko atu pe ono o mai e kaule katonga pa ko fra mu pe ia ki ke ho ko ho ko atu pe aku na mau ta we ua aku ta uni mo e mo e ta po a koe whakamu ia ke os pe tau ko te o mai pe o ngoreka e ua e. Os mau pe tau e ua. Koe ope, mahalo.
0: Malo, sa teke ko tui pe koe tawa aki koe na kuke whakatala no mai ki ai. O kia ilo lahi ki ai a ungu tangata koe ni o kuna kau mai he po ni. A whare ako ka maa foka mana o tai. Te utuka tu ungu tangata pe ka te vita ka pau kwa ha mo me au ku fie fehu I ki a sa teke. Pe a... tuku mai tai mini kantaki.
2: Iyo mana?
3: Hei, Sadeki, malo mua tau lawa.
4: Au.
3: Ki... pare atpeko e koe whamalo te Sadeki, malo e ngāue. Ko lopeo ku mou ki tokoto lahi e turiki koe nā. Whawhiwhia koe ngāwe aonga ake o tareni te e toko ni e whānau. Ka pauko ko sate kino ko wilo ina e I taimina o kei ngāwe I tongana e tangata vaingale rea o pitu. Kai ke ola ke saola tahaia ke a penieri. Ka na e kawa pita sate ke ka tangata na e... io mohtare niti pe na ya upe mana ko mana tu pa moi moina e ka mai e tonga e na ko invo vai pe ma tu ko mai ka tamana ni tola he bitu na o ki ki saute o va inga me ai dana no fo pe ai ka fo vi fi ko sio hi fo pa tonga e ingoa pe to sai ange ko e na tokoni ki he whanau tupo e whanua no mai nau tolo hoko atu e ngahi whinga koe ni ke ngai ke ngata pe tarini te kapuluka koe whinga I peke mauha mo ui. Koe whi whi au wit a pau kei whanongo mai toko koe ni. Mahalo.
5: Io, sa te ki malo moe tamu ngai me hena pa manak peo ku ke whanongo mai. Io, koe kutu pe mana a pe heke. Io che fallo voi pensate che? Io, tutti per manna che e ta haini e ngahi la mamma o tala no che hai asate chi? Ya mo pede di malo con la faia te ngal che di di tipo no? E abbia quello. Che fu qua con me anni fu o ca con me anni tor pe che ta fa ba hoiga. Koe ngā na iai e ta mai ki le lei apito na nau hao he ngā scholarship he ngā tau ki mua para nau mai whai ngā maari e iai. Koe ke whu weni tau tala noa ki he ta mai ki nai o mai he ngā hi timi whakatau a tonga.
2: na uno foheni pena na foaba nga imanda paki nga ya piakto la hapito. Le koe tonga ni fuo ta nela tupo koe o itaba koe kata ni Shepherd Hart. O Conrad Howell na ihen moia skorsi pehe koe elisa katoa. Itaba koe niko vaya fifita na yomai pehe ni pehe nga ifainga maalie pehe niko atiri pakalani. Nau alu me hengai whainga maari e pe hei o nau alu ia. Kautu koe whaloto lahi peki he kasa teki mo i tau kautangata koe hengai api a ko. O kwhai ae fu i taimi. Tonga lahi pide tau whanau tonga tau tola nau hau mao skorsipi ka nai keike nau success e tonga lahi. O koe tonga lahi koe na nau padongo na nau tuitala ke kau whai a ko na nau iloha apito kwa nau hoi. Ka koe ki fu i taimi o ku ku wei oku si si ia e whanonga tau whanau mai me tonga ia i taimi ta tau pe oku toi tuka ki pe mo tau tolu whaamiri i Nusilani tau toi manga tau tolu whaiako ki whanau kai tuku e kau kouchia o ia e taimi ai oku ki he ai tau whanau ai ni ta whate oku whalotola het pia ka sate ki mo ki nau tolu goto oku nau whai e ngai whaiako ki tau whanau me tonga kore pe ia tau tolu batua, tau awe pe tau pōpou, amu tau whalala, kakato ke kau whai ako. Mako e konga pere te utokone a tahe tawhaku ia mana, e pehe kia ki he tau tala noaga sa teki.
6: Teki, maro abuja sa teki, koe haa hao siu ki he wainga ngota ngai ti, ngota mai ki sa teki, ufuka fio maali haa hao siu ki hei.
7: Malo pito mana o mea e wharotola. Koe ongi leka i o kusai a pito wainga ongi leka. Ka hange koe lau koe fo ougon koe a e ha ukoi ki he ni ki he atakai fo ougon koe i Nusilani o ku fo ou. Pea koe hange koe lea mo mea koe ia kauku u wharalaka pito wainga o tama. Tatau pe i loto mala e mpea motua. Ange koe te tuta ki mo mea. Oku aru pe taimi, moyanga e mausio, oku whakalakalaka varenga o tama. Te oku mahino lewa o ki ola nga hifeinga ko toko oku paiki o tama. I tua mo loto mala e. Mi tatau pe i he tam koko pae pa malo sino mo ngahi. Tukon ke pe i tua. Koe mea lahi pe ia mōnia pito e lau koni koe a e mea koe taimi koe taimi oku horo ai a e hange koe whinga moe mea a e kauleka koni koe hau koe mei tonga a mā koe taimi lahi pe ia ke tau nofo pe o whaloto lahi kana to kaku misaya pito pe ongo tā mā ia koe mea pini koe fo ou koe ngihe e a moe atakai kaku alpe taimi moe lahi hange koe lau koni koe amana oku mau ki toko lahi mau tohu heni he taimin. Kau kepe ki mau futo o lahi fefe ka mau unofo pe o tokon ki ongo tama. Kau ki lahi pe tamai ki heni oku nau maheni mo e ongo ua. Oku unofo pe o whakaloto lahi ki ongo ua. Koe pe maro.
6: Maro o pito pako tui pe o whakaloto lahi a pito e potano pe mo penieri. I e aho moni te o whakaha mai ko pe unofo e pe ongo tamai ki pako tui ko funga lahi ia. Koe une tau he onki i tamai koni pia mei tonga, pa moi tokoni, moi tau pōpō koni mea mea te koe, a kua te tala monu, pa moi o whala hatu mo tonga. Kusi kusai a pio to ea, kuna wea, nea pio kutu kusai a pito pēhea, e iha mo whaitu, whafofo pio, ko taka koe momoko, tala mai mo whaitu, ro ia, o kumafana pio whaitu, ka kukai o whaatika te koe.
7: Iyo, malo pito, o whatu a moto.
0: Iyo, malo pito sa teki, iyo, po uri ai.
7: Malo.
0: Ngā tangata ko tui koe taha e nia hao ngongo whawhiewhia. Pea kia e ni ihi peho tau kakai oku nā uwhahoko e whaahinga ngā ue koe ni uwhainga maaria e whanau i tonga nā o mai o kai ke ngata pehe o mai o ako in Usilane ma ue whainga maaria si poti. Pea toi ma ue nā umo ui, he? Koe haha mo wakai kia siliva peini pita alatini tō lahi a pita ni ihi nā uwhahoko e whainga ngā ue koe ni.
2: Yeah, tewi ki tala noa tua, eh? Ke, koe tai mini foki oku hu mai e artificial intelligence. Owe sia u career path lahi aupito. I he bala e a kō, pe ka hae whaiga o pāwhui he a kō. Oku lahi aupito e ki i tawha koe ni. Kai kai ke lava e aike ne we si ai si poti. I tau mai ne lava nau tolo lere malai si poti. Koe whakaukau bene ko atu. Koe si poti a he tau kala noa i. Oku kai ke toi hoko ia koe te pehe katoe fo i option. Koe fo i career path pe ia in reality oku pau ke te ikia he tama. He whānau. Koe kōnga ia e. Koe tangata koe nane fuafua tau kōnga ni auton ke tau laukau ai. Ne malai akapulu. Koe ngā ko Jona Lomu nane lidiu e spoti ke professionalism koe whakapāma. Koe kutui koe tōpe ke tauto e whamato ato i anga. Pea toki hu mai a mana moe. Tei ta toko ni mahe ta whaako e ni. Koe angai e uksio, koe moui angai e taimin, koe ke threat lai taha ke hengai karia e taimin o ku kawai AI. AI e taimin e keke lava fi au himo spoti. E te ne lava o whao ha mea hepe ta whaako a practicare e ia o ku o pone a bito e spoti. Koe spoti ia, koe moui anga moane. Ik doe wat tijd bij gaan man, ik ga
3: om mij te praten. Maar wat fare, koe, ku, pas ik via koe van nog een keer die kifarea, neon dat tijd nog nooit meer naar lang gaat zaten die, vinga koe nee, ik houd er katten die vitte veel voor om mij te honga, ke nou wat tip, ke atakai, ke moe, ke jenga tapeea, koe ngahi, fonga nofo. Koe kaune he whahinga mea nā ku taimina au ke ngāwa i tōngā he mea nā au toku whakatoka ngā. Pea koe taimila he nā ku take for granted. Eh? Koe te utala whatātāgi pēni nā mau ko ku whakaonga tāmaki he konga peo ngāwa no rak teu teu i mai ho rak tā au pē tōngā tōngā e i ke mau o mai he taimi koe a nā e kaumai a tōngā ki he whi auhi koe a he super rugby. Aia nā mau me wainga mau tōluia mo nāu second team, eh? Aia nā e kā mōa atonga mo fisi, nā mau o mai o whi auhi mo e the A teams, koko e second team o second tier ai ngahi super rugby team, eh? Tako e te ikone whānau nāu whatonga ilahi ai ai mau mai rewa o kume ki mō tere mau mau no whaio kamata i camp. Tako e aha koe nga mau mātuku ai. Aange koe sa whatonga e te whaka ofa koe mate a whānau. Koe ngā te mau mātuku te nau taktaha foki ko nau api. Kai ke he o mau peka mai he ki mea rere pako ai ke mau tuwhāti koe kaore ka ke foki. Ai a mā koe aha ua ke nau whero mo nau whamiri pa mau teu teu rewa tua mai koe ki he ni. Ka koku tau tupe epa nau whaka uri kau whanongu mai ke whaka uri a kaore ka i mui. Koe toi whoki eni ki he tokoto he whariki. Koe whoki eni kai ke toi whai kaukau wai mawhana. Koe whoki eno kai ake ni ma. Pana u kai ke he koe kuhinga kata noana e toki taupehe tono mi he taimi koe ya. Koe whanki mea na ta take for kare te ku tau hini fukuroa ki tau tolu. Ka koe kaureka koe ni, pange koe ni. Kai ke ilo koe anga peita suatu kewe nofo ngai kolo, nofo naungahi api. Kei ki tau koe fuu manga whakalaka lahi ia me o mai koe ni tau pehe koe kai ake here moe huu. Tau pehe koe kaukau vai mawhana koe tuktok koe mohe i he hākwani, i he whakamolu, i he mattress. So, kia te au na erewa whakaukau kana mau kamata whinga ke whai ia he teu hakemi mau peitonga tate whito koe kaupau koe kaulaukolo. Ke a spend ha foi taimi hono. Ako i nga tolu ke ngai etiketi mo ngai atakai te nga uomai ki ai. Pena ea au benia he tai metaha ke whaomai koe mo i karena e. Ka iai whahinga na kai ke nao comfortable enough na tolu o i he mohe koko i he mohe ngana. Whaatoho mai e whamoru i ari i he all way. to ko fariki o ta ko to ai ne ke ge anga sino ke fu molu pe he pa na vai vai a ke he sino ya ke ge ko e ko e fonga le va ko na fai to shiro ki ai o ko e fo ki ai academy eh ai ta bit e ta mi ko ya na e ki high performance academy at tonga pa na ka u ai te te u o e hange ko te te u ke fe angai mo atakai he ngai etekete o e kau pehe ko nofo hotere ko e ko e kai ko e wahi tai mitaha ko e ko e ko e wahi ki ngau raki ki ngau wai ki ngau tolu pa ko siofo ke whanau e ko e kai ko e ngau lage pehe ka ke ngau fi wai o se ange me aigwa ke te lava tahai lere a taha pena ai pe tai mitaha ke na mau whatano whakataki o mai matau ke ki hotere nofo ai na e nau ice cream machine soft serve i tua Tuk siwa hotere na kai ipe misini a ospe hafu e maha i. Pana nau whakafontu o tolu tu o whaena tole a. Kai ke, ko uhinga utala noa o ku koe teu teu kone whanau ke o mai o ku kouk siwa tu koe fwoi ke pia uto tonu ke ke bridge at some stage. Uhinga ni ke teu teu e whanau whangaki e te keti me whainga whonga a new culture de nao ke ai. E tokoni lahia ka nga tolu ke nga transition mai koni ki muri ni, ke vāwe ngai, ke nga focus pehe ku ko tau pehe ko tau, koe ke ngata pehe o mai aka aka pulu ko e rea, kai kai ke ngata e ko teo mai ua e whaunga, nofo e whaunua, te kai ke nga misi nga tolu ke, si o whaiba pe tai mita. Tati fito ka pau fo'o ua pito pe toi ke heanga pau te hao mei motu, kia te au koe fōi kē pia o tōtonu ke tau maheno e a ia koe me eka ke tau lava tōtolo simulate enough ka nā ko whakakaukau koe ka bauna e aha academy ke whai ai e whanki iako koe amu ngahi training a social aspect of life e tokone bito ia ke nao amako ki heni nao focus pia he rea pia moe a ka puru kai posi a tepi nga tōru ke umea ke he. Kaike, koe anga pia e ku ki i siu atu ki he, ke mahau inga koe ni ai tokoni ke whanau kuku pē mai, ke nau transition mai ke tauti fito ka pako e ako akapulu, ako e rea moi mea, e tokoni ka nau tōru e kahau. Koe atu e.
0: Maloa pito, mana pia whamore mori peka o pēno loka e pure i foki e tau polo kalama e pōni e sio ne pulu, koe au misini na whaiwhai kune hanga tu usi e tau polo kalama, ke faha ki whakamataka e reti o ke totongi ako maungahi mo uaka tau tuk foki mai.
8: Komo alo kive.
9: Te ma alo o ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
8: I kai, o ku fo u kei si ia nena ko eni.
10: I kai nena, ku os holo ke ta umotu a ke ni mabalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
11: O ku kamata ai polo kalama o e siwi ngā kaulahi me he tau nima walu. I ho o tau nima walu, pe nima hiva, e o atu ha o naunau siwi o e ngā kaulahi tato tongi. I he tau e ua kotoa pe, kai oua ko he tau fitu nima.
9: Fai ho o siwi maa mao tolu.
10: E hao i he mei li.
12: Ko whakalelei i e he Auckland Transport e nao ngai fai fatongia, ke toi fai ngofuangi e fe fononga aki he basi i he whakatonga o Okalani, ko South Auckland, aki hono toi tāna ki mai hangai halanga pas for all. Halanga pas fia tau tolu, Route 33, kamata mei papakura ki o tahonhu o fau i he Great South Road, i he minite e tahani makotoa pe, me fitu pompongi ki he tahataha po uri, aho e fitu he wike. Ke toi whakamata lalahi, kumi ki he Better South Auckland buses. O ku faa fai ngofua, ke tau holo ki hifo ai ngahi mea au te tonu ke tau tukanga ki ai e tau ngahi mo uifra aho. Ko ia, o kumau kore whamore more atu, ke tau akisi o taimi ke whamanatu atu. O kumalawa e he taimi ni ke mawa ngai huhu maloi ke he taimi momoko, ka wai moi huhu maloi ki he flu. Ka mai ke whakahoko ia, i he bookmyvaccine.nz pe koho tala noa ki ho toke tā mo ui.

0: Whaio maare koe ni, whakawhi i a uhe i nei London tui fua, kene whakahoko mai lotu ka mātai polo ka lamahi kule o oi whakatoa meri.
1: Ia, ko atpea wha malo lahi Elinda Bus, tau au sia mai ai bongbongi whakoloa koe ni, ko iki whakahoko e tau whatongia o e polo ka lama, o e hikule o, o e whakatoa meri e i he bongbongi ni. Ka kore mua ke tau puno ke whahatau lotu ki mua ape hoko ate e tau polo kalama. I wafeta mai pa moe alo, moe lau maari e maa oni oni. Amen. E o tua, ke hoko mai ho whinanga lo ki mamani o hange i koia o ku ihevan. Pea ki tā puha ho hua wha, e mātol koto pe whahinga e tangata. E klerei o kumau whawhetta i he whawhetta i mai whamalo ki o awhio i he houa koula koeni whakoloa ke whakahoko a ho mau whatongia ko e hikule o e whakatoa mele i he pongpongeni. Ko e maurea, ko e mau whawhetta i ho awhio ko i koe mea ofungani o mo ui ko ke tu ke te mau tolu whai ake whatongia pe ako mau whawhetta e eiki. Eiko mau mumoi atu ai hauani ko hi tāpoi kina Linda Bus ki he polo kalama e ni whatau lama mai aku mātoro. Kore foke ke tāpoi kina sione o nevela tupo mo e tokone o kwhai ki he mau polo kalama ka o maata pangai pisope, pisope slons lalavea pe pike te au pe me i seneni. O tu au mau mumoi atu ai polo kalamani ki tāk mua e afiona i he ngai mea kotoa pe te maurea aki. A ngai mea te mau whakaukau mo mau vahe atu i he ngā lua pe ke mau mau i nasta rau mo kinau tolu kotoa pe te nau whanongoa mai e polo kalama ta te whito si ngahi kaua wa o mo i kau tōre re kau kinau me a mea pina ke mau kau ngā kau i he polo kalamani. E ke e whaka ua e koe lot vai vai o kuhake atu i ho wani. Whaka kakato e mau ta kakato pa ke whaka au e mau ta e au sea. Koe mau lotu i au mau kore i e wafa o alo ko Jesu Kristo ka ko mau paka mo ui. Amen. I wafata mai pa moi alo mo lau male manon. Amen.
0: Whamalo lahi atu kia te koe ueina i London tui fua ai whakahoko lotu kamata o e pongipongi koe ni. Pea kou fifia ke utata lelei ki moua kau pe nolo koia o e pongipongi ni. Pisope silo weni si lalavea kau maafoka ueina i London tui fua. Pe foki kia sione o ne vela tupo o kune tatari mai i he laine telefoni. Ke whakahoko e tau polo kalama ko ia hikule o oe whakatu amelie. Pongpongi tu apule lulueni ko hono wafulu maa nima o e ono i mahina. Pau tau whaftai kotoa pe e tau tu utamo ui mai ki he pule lulu whaka osi o e mahina ni. O ate tau whastaltari pe a tau foki mai o foki atu kia te koe uheina ke kamata polo kalama malo.

0: moula kai nuka alofa. Ie, ma tama koe ni hape mo ta afeta. Pua ea mage ua fitu. Mana ke ua ngeau kea ye. Fononga koe ni e tau fua ue lontoni. Koe mea maare au pito hinei. Ka ke fai hafeta aki. Pe te fai hafonoi. Pe te fai hafelau aki. Koe na uomi pe kau kaistiani koe ni. Pe na fe tupulolo aki. Na fe ofa aki na fe ofa ofani pe koe kauia i mea mau inga pito na na fai kohono hinga koe momoia nga ue na fai e hape mo ta fita me toko tolungi au koia mo e farelotu koia na tuwe bugatia mea kotoa pe ki he mwe siria na metotisi mo hoko atua e tau nga ue ka mafoku maua ki taisi ake e lontoni koe ki tala teu atu pe ia te tau lulua e pon ke tu nga koe ne oku ia polo kalama e pon ka foki atu koe hea koe tau tani malo api
1: iyo a ko ake wha malo lahi pisope i he tala teu whaka ofa ko ke lava ke kamatai mai ake rakonga e tau polo kalama i he pompongini pe kai ngata ai ka koe hange oku ne toi toa ke tau whakau kau, ke tau sio ke kamataanga, he mau inga au pito, he ka pauna ikaiha kamataanga, he ikaiha ahone, pea ko whiwhia e whamatala ko ke tuku mai pisope, ka ko whamaloa tsai, te whokepilewa ke urak whihui o e konga urak e tau programa, pea ka lala ho o whamatala koe ai ki whihui urak e te tuku atu, pea ta korosi lewa ke tangata ko si on ne vera tu bon ne tai tali ma helai ne ke fai eta u fela fo aki e a piso pe ko rock pe u na ake la ve lahi ke tu unga o inga u e ma o onga o ia a tu uta honoa a misalole e ta da valu o wa pe mo ta da valu wa no a misa to masi misa hasione misa nataniela tana pe mo misa vilia mi kolosi ka pe ke hape mo ta feta koe ha ai ako mo ui ke tau tangatani i senturi watahani. Piso pe katak te foki atu ke lawe mai ki ai. Malo opito.
0: Malo opito e lonton, pake kau ena te hui maho inga opito ke whai ha tokanga ki ai. Koe kau eni ha hangai mea te tau lava ke tau sio lo loto ai he taimina nafsi fononga tu ai. Mana tu ke kau tamako ni koe kau tea kotoa. Pe na ibe na doke kau fai fukau tea. Pe angata pe mahalo pe kwa ki ilo pe na kwa ima tahiti pe na hata konga falanse pe na melo melo pe. Kwa mana tu pe he taimi ko ya na ipe e kau tangata tu ki mua ihe lotu oktoton pe ke tau hanga mana tua. Ko ta manau na uiko ko Watson nau. Na ia e mo ia he taimi ko ya. Pe na ia e mo saarestin kare ko fratonulea ia na tukutonga e misa lore ke na koe na fratonulea ka misa Thomas. Pea koe, pe koutu koe kau kau e nau kau whakataha nau tolo na tala noa ngai mea. Ke tupure kina ke ai ngā ue i he taimi koe ia. Koe kau ia i a whainga mea whainga taa o pito i he ngā ue. A koe siat koe i he taimi mi. Ai a koe taimi e nau tolo he kau tangatani. Koe mea maunga na nga sio ki ai. Pe whamaoni koe himi a himi a saswesilia nā ma tonga tawa tāi nā. E himi wa ngeo maano himi. O pehe he himi koe ni wakai. Koe mea mata lelei a e tau nofo fe e fo fani. Oku lelei ke e ki hafua oku pehe. Masi lontoni. Koe mea e nene hanga kone whakatupu ngai. A tunga whakalakalaka boi. Moe feo he nana fwahe kau kama koni koe ya e. Pea koe mea koni utoe pehe he vesi ua. Oka whakataha e kakaitui. Oku loto taha pea lelei. Pea lelei. Koe mea lelei lahi a e tau feo i pehe. Pe koe, ana nā ulea taha, pe nā taha he mea kotoa pe. Ai mea koni o wako pia taha ke momoi e ngā ue nei whai. Nā kake te tū mai wadama mahela he ngā ue ko maua na, he nā mui fē. Koe hana e hao ni koe tū, nā mui fē ko maupuna mau pupuha e taha vai mo mea koni. Pe pere kata, le mo mā taha fi, nā mou taha fi o laki loto mā mawhi hi hao mau tōtanga. Pe kua mea pe hi e kau kama, ne? Koe mea koni e te siu koni ke mo ui na ata ki tu e mo ui fa Kristo e mo ui fa sisu kalaisi i e nau tolu ata mai ki tu e nau mo ui mantu fok nau tolu koe whakataata anga i e mea koto ape eke ave ki loki ako kako tu ape ni dana he lalo akau ne fai tala noa koe ni e na honga tala noa i ae ka hau e misio nai tonga koe kau i hafo i ako mui i ae ulo kiko nau fe tukulolo ake kakama koe ni.

0: Ofane alo marie ko au au fia. Ueina mo. One vela foki atu.
1: Io, Ueina.
2: Au. Ai mai. Io. Ah, quando ho capito, one vela ko o senda foket. Ko e fos marie ni ko tuku mai teine la tu ko si ofana. Hange pesia te peat. Ko foi ofana e ko si ofana hane foi me agenga langa I mai ke fasi ia ko foi ofa e ai ane hange halangi ma kai tu unga e ni foi a afi e ko foi ofa proto ma pe ni le mo ni foi fa ofa ma furi ia o a afi e si hala ki pe ta bete ma furi ia fai ke e Ai a koe fo'i mea, a koe fo'i whiri e te fo'i kakala taurewa. Nā te okoto fo'i taurewa, e? Pea te whakamuomua, e? O fo'i mea koni loto pehe mai, e ngā lau a whesi e ta mā waetangi. Pea iku lau noa a e te amanaki, e? Ai suko fo'i mea koe nai, loto ma pēta stonga e fo'i, rangi mā e fo'i o whafure o awhi, e? Te hala rewa mā mani, moha fo'i mea masani, e? Pei te ha mea ifo e mā mani, Foi masani more moi, eh? Pea kuo malave loto, pea la malave ma, eh? A eta kovinati te. Ai ku foi hiva ni au ku hangoe lauka o ne vela. Ne on koi whaui ke tō tāke. Ka ku tau le rei mai ka tau tō, eh? Ko te pean vela te fokea tuki ki whakakato mai ange tō mōne ki, no? Ka fokea tuka koe ko hika tau wahe wahe pe. A tau tō klos ki hika rinta. Tau tau fuga rinta ko, eh? Koi fu, analyze fua puli puli. Ka fokea tu vela malo.
1: Io mo ho avuto e venga coi vede che è come o che facili poi quasi coi libro quasi dei o che fine fai che cau
2: io
1: con coi mia ne ho con ma vai mono mari quasi lotto che poi fa u coi vai tu u e pure fa kai kamai
2: ah
1: poi pare ma mai ho
2: Io.
1: Na ku ilo koe ke mea ni mahalo na rei ke se unga pe koe tamai foki koe fai se kaunga pe koe tamai ae tamai ae tama. Mm. Ilo mahalo koe foi mea aia na iai e mea na ikai ke se unga mahalo mo e halafononga e lotu pe koe halafononga e ongo mahatuani na kei ke sai iai e tamai ia. Pe hoko ai foi mawai. Ka kumari ai hodo si au mai hono loto au loto mai puna ke I palapare man po kuongo kuongo ke tau lau mari ai pasini ka kumari e tohi mai koni o toa te nolo pipa ta mai e paulare veni e tau dama ne vela ha umua tau furi hiau hake kopita e fai pasini Ik nu hier op de UVV, ik ken nul. Ik wil toch maar magia, ik ken nul, maar zie je. Ik ken meer van je, ik ken galadu, de morinta, ik ken
2: galadu, morinta.
1: Uvisie, al bito, die was je aan het man, hè?
2: Uvisie, al bito.
1: Was je tau tani? Ik ken een fokje aan toe, tau letio. Ja, en zie wat nou wat je fascin.
2: Malo rinta, foki
3: atu. Malo. Io malo apito e vela pepe foki ki uheina. Koeni o kutohi mai a se lui matai o ne pehe mai koe hiva o lupe kato o tatakamotonga pena e fa uia e maliu se leti a feuini o sopo a taufa.
0: Kuia.
3: Kuia.
0: Malo ni apito pe a... Selo I matai ai, koe whasukenia ae whiawini e sopo taofa, kao ku maari au pitono toi whirio imo toi remix koe ia e tangata ko teine lātu, o tau wakai kia I he pongpongi ni.
2: Io. Io whamalo atau pito, whakamalo atau pito, motol koto pe, motol kao mai mi ngalo pe, io pe fokini sawa te kini, pe pehe kia, Te vita man kia ki all the way to America, malo pito mo ke kao mai me tau polo kalama. Ko ia o fatu mela taulanga, ko ia na nofo I tatanga motonga, pia nana to I whakataha pe. Māori e mela tauranga. Mōna pito koine. Ono vela whanau mai ko mela ni une wāhoko mai. Mālo au pito. Iyo. O toi whamanatu mai whoke. Te vida manuki e ia. Ai, ko hiwa koi neo tā mai. Manatu i mau pē koi. Mā vai pē koi. O mā vai i api, i whare. Mau inga pito ki tau tāngi e. Iyo. Ko mālo tau pito. Mālo au pito so mō kāmai ki rapokāma. O sa e so kau koia o whātu kakoe, malo si o kau mai ki tā programa, i o whape moe congratulation at ki he o mō hurricane, moe kau wai ngā malo o pitoe, i o koia te tau, kose atu ki he tau, ko tau whika, ko tau hiwa hoko, o si, o koe pika toi loi whiwhisi e whiri hiwa ngō tā mā i he pongpongi ni o nivela, tau kolosi ki a fon pōre o ki fwa hiwa kui ko hūrita. Oua. Ko te hāre wa hame te te whawawa e hūrita. Toia, te ufuki atu ope, te tu atu e hiwa koni a te mai kau. Nga tolko rope una o ki fwa mamahe ngai tano a i no silana po fe pia fitu. A te hūrita he tau lere una kui kui pe na tolko tātāwa e ki fwa hiwa koi a. Nga tolko na uloto hengai ngawe anga kau fwa uri lori. Tasinu lakai, mo tōku rāpe ka whaulori, moi kaunga aue i he pongi pongeni o ku ongo atapite ngā hewa ko ni mahu i ngā kanau tōru of te whainga maare ngā aue, tēra ka whita ko ki mo moko, tau le reiki ai. Ka whuki atu, one wela kia kauri kwesi mihena, kato kolosea kia lātu pia mo linta, ke tuku mai la kauri kwesi, pia mo tuku mai pe tau hūrita ki he pongpongeni mālo.
1: Eo hi fo malo la e wina ku. Pe ma pe ho e ke mai bu mana tu ya ta hine ko se tu ni wa pe pe kia. Ya ta ni o koro.
2: E go na ki ha wa. Ya.
1: Ko wo so mai ni mi ha wa i pe ke ha wa i pe. Pe ko ko yo pe ko ki. E pe ni ta. E la tu ga wa tu e fasini hurita. E ka un conferenisi ko ni ka so ti ko ni da ta uta te conferenisi pi ta hola. Pa o ne lua ulua. Pa o ta tafu. E pe hoki ki a mo pui ke tūnga pa. Rangi e te nautolu, pe naulotu wana me te nā koe ne te pasie me te kāt ma nautolu a e hūrita. Pe pe koe a pe hoki, atu ma au e whaskali e kau o sa ati pautā, ane la teu, pe pe ka risi a te te aupa, Nikolasi Ufuen, liami a Lusai Pau, pe pe ke a Ripoi Prescott, liami pe mo istolomaka ki artilleria, ya beka Paulo Moala, Josipa Pouniwa, Mafile o Tokelau, Prisen Waka, ya beka Steven if Filo Aktau, Wane Luaua, Ofasiare, Manu Waki, Skani Taunga. Foke atu e patu, ya beka Rinka, Malo Apito.
3: Ia, Malo Apito. Koe li kwasi koe ni, o atu ai fasi koe ni, ma ai kawapā, o mai eni mea Ray Tamasila pe koe li koe koe ni ki he kawapā i loto o ta hohu pe o ko tuku mai moe ki i whanongonongo teo teo ke whakahoko e kalapu konseti toho whate fisi ai kalapu la ilo ai koe niwa top tapu and also ta whahi i he tokonaki eni me he wā ki he ni maheng heng he sāpate koe iai ate ki whai whas koe ni ma aki mō tolu Tamasila pe a mō Nusila katoa.
2: Hallelujah.
3: Away.

0: O maon on, he eki o tua o afio he taloni he vani. Me he tau tangata. Amen. Tapu ke o tua mafi ko he tamai. Alo. La maare maon on. Ya kokore ke utala mo kapui ka ta mo ko fa ka mari ko ni fa mo nu koloa la mo nu mo pe mo la ta po aki e fa ka mari e ma we mana wa mo ui ke va va ya folo fola e malanga ya folo fola ma on ne tua e ro fa fa ta ya ke tua mafi e he a ho fa koloa ko ni uri ko e fanga mari e ko ni kai ke ngata pe ngai a feitu ke ke agua wa tu a re o kosperi e he le tio pi emen tonga le tio ni matou taha fa fita i ke o tua pe pe he a e la monu a e hoa ko ni ke uri ke fai hata u fe wa wa aki fai ha tau fi falo to lahi aki. Fai ha tau fi ako aki pia me folo fola maon on ya e o tua. E aho fa koloa koen. Fa fita i o tua. Fa fita i o kulau maari e. Fa fita i si hova. Ma wai pe o tae ngata. Pe o tae ngata. Pe folo fola e lau ma ki tau tolu. E aho fa koloa koen. O saame ni mangofulu ma tolu. Ke pure o hiva, ke fai aki ai fasfakaminu, ko hiva ako a te vita. Au pehe hono wharea. Oku pehe e he vare i hono loto, oku ika i ha otua. Ko nau whakakaanga, pe nau whakarieria i he kovi ho nau to o ngā. Oku ika i ha whailelei e toko taha. Me ahio, nā hio e vopē milangia e lohimi ki hako e tangata. E wakai o kufaa poto poto ha taha. Pe ai ha taha kukumi ki otua. Ko nā holo mui taki taha, ko nā hoko ko e koto whakarieria. O wikai ha taha o kufailelei. O wikai au pito ha taha. O wikai ha nau ilo koa ai fai kovi. Aki nau tolu oku keina oku kakai o hange ha kai mea kai. Kako Elohimi oku ikai te nau lotu ki ai. I potu ko iana nau mu manavahe ia e nai ikai hana uhinga o e nau irifia. E ko tu fake Elohimi ai hui o ia oku hanga taumai. O i whamaa mai ki nau tolu he kori aki ki nau tolu Elohimi. E taumai ake omi me saione e whamo ui o isleri. Ka whakafokia e pōpula ono kakai e Elohimi. Toki haka haka se kope. Toki neki neka ia isleri. Emeni. Whawhetai ki e tua mahi. Pea. Oko kore ki tala muka puika e tā mo oku. Ai whainga maari e koe ni. Whamonu e koroa. Omi mo oku. He re tio PMN tonga ni matautaha. Koe talanoa koe ni o e fatu sāme, pe koe sāme ni matolu, koe ki afo e talanoa ku kamata pe ai vesi ua ki. Ai vahe vahe, ai fatu taanga. Iai ti rea ku neanga ngaoi aki. E kifo i rea kui koe vare. Faa pehe pe he kakai e ni hi koe vare. Kai ke upoto he ngā ue. Faa pehe he kakai tokolahi. Koe vare u kai ke mau haku ngā ue. Haku ngā ue re rei ko alupeo ngā ue tufi vewe holo. Ngā ue sikuriti. Faa pehe he kakai koe poto he tamakoe o ku mau e tuunga marunga ku ngā ue he ofisi. Pehe tokolahi koe poto e koe u pureako koe u toktangutu mai. CEO. Tau toki si tua pe mehi e sāpate ko ini nai toki o si taha ngai folofola. Sekau e otua e palofita Samuela alu alu ki Peter Hema alu ki e tangata mi e falata e alu ki e ui e ne whanau ai hako se se te uwhiri ha tupi mai sleri e whanau ngātu ai palofita o ui a se se ui mo e whanau pe au mai mo e tunga mātua tā noa ke whānau lalahi a se sēna nā whakakau ngā tamaki e pot ngā aue tau malu i whonu ape koe sōtia. Nā nā tau he kau sōtia o isileri. Ui, hawa api na tape. Kawa eri api. Koe fūkau tangata, sino lelei, matamata lelei. Teunga ia. Ui e tamakoe hau, wai ono whakailonga. Faa ui vehe kau, he kau ngāwe whakapure a ngā. Si, kona ko whakailonga taha e, whailonga ua e, whailonga tolu. Koena fetu taha e, fetu ua, fetu tolu. Ai sotia koe nā. Oku marunga, oku poto. Pea ui o nau whononga mai me tāge. Pea pehe pehe palofita. Ngari ngari koe tamā eni. Koeni oku marunga, oku poto. Fetu tolu. Kai fana fana ifo o tua talangi ke palofita. Samuela. O usio e tangata ia ki tua. Ka ko usio au ki loto. Koe fahinga filosofia ia ku kei tau ka kapa ki maman. Pea ku tae mahino ke kakai tae tui. Tae mahino ke kakai whakau tua bate. Ai fahinga filosofia pe mo faina pate koia o kusio ai tangata ituka moni au pito peia ka tau kasio ka tama masi koina ela mai ofisi poto na nga malunga he pure anga na nga malunga he sia si fielau. Tāko āko, tō tāko ia koe mou iko e apungi, si o lau, loto kōk. Ka tawaka peta tolu ia, siofia tuka. Nā ngā mālunga, he kalope ne fumea lere. Koe ke hifo ia ke te siatu, kifatu ke kakai. Ke more hane ki tola e ua, au ave. Alu holope ia, pāpāti holope, me kau mālunga. Koe tamana e akore rei. Whakahino hino he sāme oi pongpongin. Koe vare o kune pehe i honoloto o kui kai i ai haotua. Koe hae uhinga koe te tawanoa te mita e sāme koe. Uhinga i te hatoko taha o kumo ui whalautua mate. Ka pau ka hatoko taha koe whanongo mai. Ka pau ka hatoko taha koe uke pure ngā ue. Uke ae pongpongin o te teuke ke aruke ngā ue. O kuei ho kautaha ngā aue, o kuei kākai e kau ngā aue, he vahe kakai, koe vare koe. Ora ke pēko ke pūre, te koe koe tā koe, pe koe pūre ngā aue koe. Ora ke pēhe koe, koe koe whaise kau koe, o kuei toka ngā e whalukunga kakai. Koe whaise kau vahe ngā pūre koe, o kuei whaki whaise kau iki ia, te koe whakau kau pēko ke ke ai noa ia. Kuke atamai, poto, kuke whakakaukaui, manage. Takamai he tohi tapu. Oku pehe e vare. Oku ika i ai haatua. Ko nau whakakaanga, te nau whakarieria i he kovi ho nau toonga. Sike rea unga aki. Ka utui koe whalotolahi re te koe pe moau. Momeniti pege ke whai hamea, oku ika i finangalo kai autua. Koe bare koe. Ka tau ai pēe po koe haho matai tohi o kuke mau. Pe kuke whanongo mai koe toke tā koe he accountings. Pe koe mas tā koe he saini si. Pe koe petse lā koe he lao. Bare. Tātu hai, tala mai. E sisu kalaisi he tohi tapu. Koe wholofolā koe mānawai a e o tua. Mea se e nesikia whakaha. O koe koe mānawai a te vita. Tamore more atu. Owa, owa, aupito, aupito, nage to'o hala mea koe. Tokolahi, e ka wakato i tam tokolahi, muna wofe i he ngahi alunga koe ya. O pehe koe mea ae a te vita, koe fa'o pea a te vita, i kai, koe mea ae o tua. Ko te vita e koe fo'i sino pe. Hawe lau maari e koe ya, fa'o ya te vita, ala te vita ke peni, hiki mea koe ya. Kwa timo te vahe tolu vesta haono. Koe toi tapu, uke geaha mea iai koe mea hatarata. Hala, au pito, au pito. Geaha mea koe mea a Paula. Si, fie lau beko Paula. Koe tangata. Ika, uke geaha mea a Paula. Koe mea ia a Sisu. Fie lau ko luke koe toke tā, tukuia, moe loi. Aie mea a Sisu. Nane fie geaha mea a luke. Felau ko sione, ko sione hange ene sioko i kare tukuia. Fauhinga ia ha ia. Fanamo talanoa ia ha mea ko ia, ko sione ko i kare. Wamea pe talamahe toi tapu. Fanamo talanoa ala to tufi mai mehe, hao ai ai noa ia, tukuia. Okai ko mea ia sione, ko mea asizu. Pehe mosese. Kuonga. Tau mama o fau. Hifo lau maari o fau fare e te au peau. Hike kua ngā noa. Te kai ki whanau ima au ki mamani. Kanaya ngā fefe ku ilo ke kua ngā noa. Ke kua ngā ino ke. Ke kua ngā o me tui se la. Ke kua ngā. Naya ngā fefe. Kwa uhi koe lau maari o otua. Kwa mea kwa ke tui e kakai tō lahi ke tohi tapu. Ia e kakai tō lahi na wofe tuku mai veve, rubbish, mo mea keke. Tatau te fito ke kawako, o mai e poto a sokolo tesi, mea a palato, mea tuku ia. Ai e toi tapu, koe kau poto katoa koe, fatu katoa e mea me toi tapu. E maari e talanoa, ia e tangata, sai nisi loa e mala e physics, e tangata ko Aisake Newtoni. Kouti maupe Aisake toi tapu, kouti maupe. Tangata ua e ne lao fao ke taha ngahi lao a saki ni toni kange koe ni ke force mo tolu wena ke malayo sarisi. Koe toko taha kou apasia o tua. Koe mea wui koe poto. Au sio e tangata e koe toko taha koe kou poto ae ku tui mai ki ikauni mo ki tata. Ikai. Na kau mua ue faa mo ua he mea koe ya. Tālunga mwe aho na toki hakuau kia kalaisi. Kana toki ilo ko kalaisi. Koe te maua kalaisi. Koe poto koe lawe toki tapu. Pia fai fina ngalo yoto. Na soka futa futa aki pe aho ya koe. Ai tuye ki tata mwe kauni. Sai, sapate ako. Ete ete atu. Hayane. Ai teu teu. Pia tui tawala. Tui mwe kauni mwe tata. Tui mwe ngai whaka ilonga ke heke. Tau tau mwe me tari. Osi mwe koe aluatu. Foki mai. Hau ke tau hoko. Sapate ako. Sapate fomana te kau ako. Tui ate futeu nga. Manga atu. Tako a. Oku ikai koe poto ia. Hena ite eke ai ke whaha ilo ia. Sisu mwe polopola. Nae arume eke ngā ue mo. Whaka kau kau ite hamea. Whao tua mate. E sio lalo ke kakai. Apungi. Rotokobu. Loi. Fakona. Talunga mo aho na yao hata laisi. Na te ilo rewa. Koe vare kita. Kutu iwe vesi peya. Fama mafa mea i. E tau fea faka loto lahi aki. Ako koe ni. Oku pehe e vare i kono loto. Oku ikai haotua. Momeni ti pegu te faiaha mea ufa haotua mate. Fakaukau pikita kwa kia haotua yo. Kuru te pehe, sai pegu eke ilo mai ia. Koe ongo foi fofo ngai nai haotua. Mo manatu ikau ngāforonga, koe otua utau tau hiki ai. Eka ke hao ia i mamani. Mo mea i ai kosperi a sione, bahe whakaosi, vese whakaosi. Kau te ke whainga maari, pake lau ho folofola. tawa mai e apostolo ko sione. Ka hiki ha tohi mamani. E kai lava whao mea nai whai sisu. I time no no nai whai sisu i mamani. Tawa mai sione. E osia, mafu pepa, hange fu pepa ko ako e lahi o mamani. I kai lava whao aki ai. E mea nai whai sisu. Tawa mai e palofita ko aisea. O sisu, o ku afio iai he vani. O kai ki afio i mamani. Ko hono tuunga vae ko mamani. Tā ko mamani ko hiri anga vae ia. Pe ai anga whewe ke puri ha mea. Taka kau kau pe koe ko kākā. Ko kākā e paanga kakai. Ko loyaki e kakai. Ko loyaki ho nofo mari. Nofo peho mari he. Alupeau ke whai kawa. Ai, ai e vai. Take pe koe sai pe koe ke ilo yo ku hoa. Te ki whine motu ai aku mohe peia koe ke tokanga mea unongo nonga peia api. Ko koe koe vare koe whanongo mai, kaure atu ke te koe, koe vare koe. Taha e rea uwhai apostolo ko Paula, rea ka taha uwhai ki karetia, karetia vare! You fool! Ona ke pehe koe, ona ke pehe koe na ke alo ako ati teki, ako tufunga mauho tikite. Mowi kaka, pa pati pe. Koi vare koe, tamai isame, tamai, ko nau whaka ka anga, pia nau whakarieria, i e kovi o nau toonga. Suke vesi uraki pia, oku pehe e vare i hono loto, oku ikai haotua. Ko nau whaka ka anga, pia nau whakarieria, i e kovi o nau toonga. Oku ikai hawhairei, e tota. Whaka ari ngā lotu pe. Mau sio mai pe o ko tue ku kote mo ke kesi te piatu sa pate alo malanga te pi mai te piatu ka ko mo ui fra o tua mate ko ke ui lo atu e aku ko ko pe o ke iro i koe ka ko o tua o ka i puri ha me ake te ia a mana ki pe ke fai ha ka ka ha mo ui fra o tua mate mana tu o ka i puri ha me ake o tua. Ona ke pehe, ka pau te ke whakakau kau puriha mea koe vare koe. Ko te pehe peu kai kia haotua ia, te mui whaiwhai te riha pekita. Manatu i ko koe, koe tufunga, koe otua, koe tisai nia. Pau te ke ngahi hao tōpai, ko koe uku ke whatue mahoa a, whakatupu pe tāho ki tōpai. Si, ifo moni koe ki tōpai, ko haina ne ngahi, ngahi te vita. Koe otua, koe ara re ngahui koe. Koe ke puri ha mea ia. Te koe hae fina ngaro e otua, ke hoko koe mea koe oku ke ifo. Ke hoko ho moui ko ha moui oku ifo. Oku sai, oku lelei, oku iku ki he wani moi moui tangata. Na e kai ngahui koe otua, koe mea ke kogi. Ikai, kane ngahui koe ihono imisi. Kane ho kia e laumari e. Pea ke hoko o moui, pea u hoko o moui. E tau whato mala me efu e anga halau. E tau tari asisu. Tau aforonga. O kumahu inga apito ke tau hilo. Tau whato mala. Ko ho whato mala pe ko ho poto oia. Ka wanga wate ki mea ko ia. Ko ho whato mala pe ko ho poto oia. Ko hao no uhinga. Ko fufua malanga ia sone paptaiso. Ma ake wahe uluaki. Esfa. Pena ia ia son baptaiso e toafa o kune malanga ke ai baptaiso fato mala e fa mone mure anala. Se ki ai, o fato mala pe ko poto. Fofo malanga sione, fefe fofo malanga sisu, io, yes, exactly. Mati wa fa besta fitu. Me he taimi ko ia, na e tamata a sisu ke malanga o pehe mo fato mala e kuofi. E pure anga o he wani. O fua malanga a sisu. Pake no forewa whakawhihui. Ha mea pehe ai. Fufua malanga a sione. Mufato mala. O sisu e koi o tua. Koi alo o tua mo ui koi o tua. Fufua malanga. Mufato mala. Ma tiu wa e faa vesta. Fefe apita e aho na kamata isi asi. Tau ene wanoa wa faa. Fefe tau ulo aki o si asi. Ta ulak ta ua tol fani ma no fitu alu hiwango furu te au angea tol ngea u fangea ni mangea u taha afe ua noa ua fani kare ni ta karisi. Fefe ulak malanga pita he tā uraki apostolo vahe ua vēs tolu valu. Pea pehe e pita kia te kinau tolu. Mo ufei mo fato mala, pea taktaha papdaiso, e he hua fau sisu. Au te kai peke mahino se toko lahi ai mea ui koe kōsperi. Koe kōsperi koe malanga e fato mala, mo e whamone more angahara. Au te kai te alu ko amu amu e kakai. Alu o malanga e fato mala, pe mai sisu. Mo uo malanga e fato mala ke mea mo ui koto ape. Koe huike ha, ke ilo he vare, ai vare, pe afe me he vare o apasia ke otua. Kau whakao si atu e tau wes folofola. O ku pehe e he vare i hono loto o ku ikai ka atua. O nau whakaka anga, e nau whakareeria i he kovi o nau tōnga, o ku ikai ha whairerei i he tōtaha. E meni, o tua mafi whawhetā i atu ke te koe. O whakamāloa atu koe uhi, koe tuku taimi alangi, i ai pē taimi e osi e mau mānawa. Lolo tonga e mau kei mao e mānawa, e mau whaihamea. E mau wahe wahe ho wholofola. Mau whiwhalo to lai aki o wholofola pe mau whaihamea. Mau whaiha tūtū ni pau he mau moui. E mau hiki me he vare, e mau hoko ko hakakaiu apasi autua. E mau hiki me whakarieria, e mau hoko ko hakakaiu o whakahoifua. Eki mau lote kia te koe whakaulo mai ho māma. O miha loto hanga maria ke mau tari ake wholofola. Pea turi ke mama o a setane mone matatau. Ai lau mare ure te volo mone kau mui mui. E wafo a sisu mi nāsareti koe wafo i kona ia. Pea koe kerese aiki ko sisu kraisi o falahi ai o tua koe tau tamai. Pea tu mau ho lau mare maanuni. Pa waho alo ofa mo ki mau toluni. Fai po lau konga pea tai ngata. Amen.
1: Whakamālo atu ki a New Zealand On Air he tokoni whakapaanga.